0: 现在时间0:00。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的越南语节目。
2: Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI thực hiện. Xin chào, hoan nghênh các bạn đến với chương trình Gặp nhau cuối tuần với các nội dung rất là phong phú. Nào trước tiên chúng ta cùng đón nghe chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài nhé.
3: Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động nước ngoài.
4: Khiên Nhi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyên mục tin vắn lao động. Trong chuyên mục tin vắn lao động của ngày hôm nay, xin mời các bạn đón nghe hai thông tin như sau. Bộ Lao động bày tỏ sẽ mở hình thức tuyển dụng trực tiếp kháng hộ công gia đình từ Việt Nam, tiết kiệm chi phí môi giới trong và ngoài nước. Dự kiến sửa đổi luật dịch vụ việc làm, chủ thuê trong ngành sản xuất và đánh bắt cá phải chi trả phí tuyển dụng lao động di trú. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Gần đây, Bộ Lao động đã có thông cáo báo chí cho biết, kể từ ngày 7 tháng 4, cho phép áp dụng hình thức tuyển dụng trực tiếp để tiếp nhận lao động di trú từ Việt Nam đến Đài Loan làm các công việc như kháng hộ công gia đình, kháng hộ công tại cơ sở, nông nghiệp, xây dựng, giết mổ, đánh bắt hải sản và các dịch vụ chăm sóc đồng hành đa dạng. Hình thức tuyển dụng trực tiếp này sẽ tiết kiệm chi phí cho môi giới trong và ngoài nước. Bộ Lao động cho biết, trước đây việc tuyển dụng trực tiếp lao động di trú Việt Nam chỉ áp dụng cho ngành sản xuất. Trong tương lai, thông qua Trung tâm Dịch vụ Liên hợp tuyển dụng trực tiếp do Bộ Lao động thành lập, sẽ có thể triển khai dịch vụ tuyển chọn lao động theo từng ngành nghề nêu trên, trực tiếp tiếp nhận lao động từ Việt Nam, giúp quy trình tuyển dụng nhanh chóng và tiện lợi hơn. Bộ Lao động cũng khuyến khích chủ thuê có thể áp dụng chế độ tuyển dụng trực tiếp. Đây là định hướng chính sách đã được xác lập. Chủ thuê có thể tùy theo nhu cầu của mình để lựa chọn phương thức tuyển chọn thông qua việc xét hồ sơ giấy tờ, phỏng vấn trực tuyến hoặc trực tiếp ra nước ngoài để tuyển dụng. Các công tác sau đó, Trung tâm tuyển dụng trực tiếp sẽ phối hợp với quốc gia cung ứng lao động để hỗ trợ hoàn tất thủ tục nhập cảnh và làm việc cho người nước ngoài trúng tuyển. Bộ Lao động cũng giải thích thêm, nếu chủ thuê đã có sẵn ứng viên và muốn trực tiếp tuyển dụng từ nước ngoài, cũng có thể thông qua hình thức tuyển dụng chỉ định do Trung tâm tuyển dụng trực tiếp hỗ trợ thực hiện quy trình tiếp nhận lao động từ Việt Nam. Trung tâm sẽ giúp chủ thuê nhanh chóng tìm được nhân lực phù hợp trong thời gian quy định, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, đồng thời tiết kiệm chi phí môi giới trong và ngoài nước, giảm gánh nặng cho cả hai bên, cũng như góp phần xây dựng mối quan hệ và sự tin cậy giữa chủ thuê và người lao động, giúp ổn định quan hệ lao động. Kể từ năm 2008, Bộ Lao động đã thành lập Trung tâm tuyển dụng trực tiếp nhằm hỗ trợ người sử dụng lao động tự thực hiện việc tuyển dụng, để tăng cường dịch vụ tuyển dụng trực tiếp giữa các quốc gia, phù hợp với xu hướng tuyển dụng công bằng quốc tế và cung cấp thêm nhiều kênh tuyển dụng đa dạng cho cả chủ thuê và người lao động. Trung tâm sẽ đóng vai trò là đầu mối tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, sau đó đề nghị quốc gia cung ứng lao động hỗ trợ tuyển chọn danh sách ứng viên phù hợp. Danh sách thường sẽ nhiều gấp 2-3 lần số lượng chủ thuê cần tuyển để chủ thuê có thể lựa chọn. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Ủy ban Phúc lợi Xã hội và Vệ sinh Môi trường của Viện Lập pháp đã mời Bộ trưởng Lao động cùng Bộ Kinh tế và Bộ Nông nghiệp báo cáo chuyên đề về phòng chống lao động cưỡng bức và tuyển dụng công bằng, hệ thống lao động di trú của Đài Loan tiếp cận tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế và quản trị chuỗi cung ứng để đồng thời tiến hành chất vấn. Theo báo cáo của Bộ Lao động, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế và tăng cường quản trị chuỗi cung ứng, đang dự kiến sửa đổi quy định liên quan đến việc giữ giấy tờ, theo hướng cấm hoàn toàn việc chủ thuê hoặc công ty môi giới giữ hộ chiếu, giấy phép lao động và các giấy tờ tùy thân khác của người lao động, cũng như cấm hoàn toàn việc thu tiền đặt cọc. Do cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm

đến việc thực hiện tuyển dụng công bằng đối với lao động di trú trong ngành sản xuất và đánh bắt thủy sản ở Đài Loan. Nội dung sửa đổi luật còn bao gồm lộ trình trong 3 năm, yêu cầu chủ thuê trong hai ngành này phải chi trả phí tuyển dụng ở nước ngoài và các chi phí liên quan trong thời gian hợp đồng, từng bước phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Bộ Lao động cho biết, do Đài Loan chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ,

cũng cho biết sẽ hướng dẫn các công ty môi giới minh bạch và hợp lý hóa phí dịch vụ, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra định kỳ đối với lao động di trú và đơn vị môi giới, cũng như siết chặt thực thi thông qua các cơ chế nhờ đánh giá hàng năm. Bộ Lao động cũng đã tuyên bố hướng dẫn tham khảo cho doanh nghiệp trong việc phòng chống lao động cưỡng bức vào tháng 2 năm nay, bao gồm 11 chỉ số về lao động cưỡng bức của Tổ chức Lao động Quốc tế và các nội dung liên quan, khung kế hoạch hành động cho doanh nghiệp, các hạng mục tự đánh giá và tài liệu tham khảo, cũng như bản tự đánh giá rủi ro lao động cưỡng bức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tự đánh giá và cải thiện hướng tới tuyển dụng công bằng theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, từ tháng 3 năm nay, Bộ Lao động đã phối hợp với Bộ Kinh tế, tổ chức nhiều hội thảo tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu và tiếp cận các quy định tuyển dụng công bằng quốc tế ngay từ đầu nguồn. Các bạn thân mến, bản tin vắn lao động của ngày hôm nay đến đây cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.

0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Hôm nay mình lại tiếp tục với đề tài của bài trước, đó là liên quan tới khuyến mãi hả?
1: Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ không nói về bán hàng ở cửa hàng nữa, mà chúng ta sẽ nói về cái vận hành của công ty.
2: Cũng là có liên quan tới việc buôn bán. Rồi thì trước tiên mình sẽ học các từ vựng nha.
1: Và từ đầu tiên đó là từ
3: thí y. Thí y.
1: Thí y. Thí y. Có nghĩa là đề nghị. Thí là đề ha. Y là nghị. Thí y đề nghị. Một từ Hán Việt.
2: Từ tiếp tục là
3: chung cao. Chung cao.
2: Chung cao có nghĩa là vượt lên cao, đưa lên cao. Mình muốn nhảy lên cho thật cao, đạt được cái mục tiêu của mình đó. Xông có nghĩa là gì?
1: Cái hành động mà xông lên, xông pha.
2: Nghe chữ xông, xông lên thấy ghê ha. Một, hai, ba, xông lên.
1: Nhưng mà cái này thì giống hồi nãy chị Lệ Phương nói ha, có nghĩa là đưa một cái gì đó lên cao. Thường là nói về cái tỷ lệ hay là cái tần suất, thì mình sẽ nói là xông cao. Rồi từ kế tiếp,
3: lái khờ lưu. Lái khờ lưu.
1: Lái khờ lưu. Lái khờ lưu có nghĩa là tỷ lệ khách đến. Lái khờ là khách đến mua hàng, khách đến mua sắm ha. Lái là đến, khờ là khách. Rồi lưu thì là tỷ lệ. Lái khờ lưu, tỷ lệ khách đến. Trong tiếng Hoa thường là sẽ có cái chữ gì đó chấm chấm chấm lưu, có nghĩa là nói về tỷ lệ gì đó. Chẳng hạn như lần đầu tiên anh học cái từ này thì là hủy thủ lưu, có nghĩa là tỷ lệ ngoái đầu.
2: Nhưng mà ngoái đầu, mà... ngoái đầu gì?
1: Nhưng mà cái người mà hướng dẫn Thúy Anh cái từ này là dùng trong trường hợp đó là những cô gái xinh đẹp thì cái hủy thủ lưu là bao nhiêu, tức là sẽ có bao nhiêu người quay lại nhìn mình ha. Đây là một cái từ thú vị về chữ lưu.
2: Hổ từ kế tiếp là
3: ưu hủy chuyển. Ưu hủy chuyển.
2: Ưu hủy chuyển. Yêu huy chuyên tức là phiếu ưu đãi. Yêu huy là ưu đãi. Còn chuyên là phiếu.
1: Từ kế tiếp,
3: cư chi. Cư chi.
1: Cư chi có nghĩa là kích thích.
2: Cuối cùng là từ
3: hồi khờ lưu. Hồi khờ lưu.
2: Hồi khờ lưu. Hồi khờ lưu. Hồi nãy Thuy Anh cũng có nói rồi ha. Tức là cái tỷ lệ khách hàng quay lại mua sắm đó. Hủy khờ tức là khách hàng quay trở lại. Hủy là cái bằng hủy thầu.
1: Quay đầu lại.
2: Quay đầu lại. Khờ là khờ hù, khách hàng, khờ rỉnh. Hủy khờ lưu, tỷ lệ khách quay lại mua sắm.
1: Và tiếp sau đây thì chúng ta sẽ bước sang phần đối thoại của ngày hôm nay.
4: Các vị có mấy cái gì có thể thu hút hơn khách hàng? 我提议举办四人同行，一人免费。的确，这样应该可以冲高来客率。此外，也可以送优惠券来刺激回客率。
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ giải thích mẫu đối thoại này. Câu đầu tiên đó là:
4: 各位有没有什么建议可以吸引更多客人？

0: 各位有没有什么建议可以吸引更多客人？câu này có nghĩa là quý vị có kiến nghị gì có thể thu hút thêm nhiều khách hàng hơn hay không?
1: 各位有没有？
0: 各位 là các vị hoặc là quý vị ha. 有没有 là có hay không?
1: 什么建议？
0: 什么 là cái gì? 建议 là kiến nghị. 各位有没有什么建议？quý vị có kiến nghị gì hay không?
1: 可以吸引。
0: 可以 là có thể. 吸引 là thu hút.
1: 更多客人。
0: 更多客人，更多 là nhiều hơn， 客人 là khách hàng， 可以吸引更多客人， có thể thu hút thêm nhiều khách hàng。 câu này ghép lại là 各位有没有什么建议可以吸引更多客人？ quý vị có kiến nghị gì có thể thu hút thêm nhiều khách hàng hay không？
2: Rồi bây giờ là câu thứ hai，
1: 我提议举办四人同行，一人免费。
2: 我提议举办四人同行，一人免费。Câu này có nghĩa là tôi đề nghị tổ chức 4 người cùng đi thì 1 người miễn phí.
1: 我提议举办。
2: 我提议, 提议一份từ vựng có học đó ha, đề nghị, đóng góp ý kiến. 举办 là tổ chức.
1: 四人同行, 一人免费。
2: 四人同行。Sư rần là bốn người, thống xin là đồng hành, là đi cùng đó ha. Sư rần thống xin, bốn người cùng đi. Y rần miễn phê, y rần là một người. Miễn phê là miễn phí. Bốn người rủ nhau, bốn người cùng đi thì chỉ cần trả tiền ba người thôi.
0: Tức là mua ba cộng một. Mua ba tặng một. Rồi câu kế tiếp.
1: 的确, 这样应该可以冲高来客率.
0: 的确, 这样应该可以冲高来客率。Câu này có nghĩa là quả là như vậy, có lẽ sẽ có thể tăng tỷ lệ khách đến lên cao hơn.
1: Tỷ chuệ.
0: Tỷ chuệ là quả thật.
1: Zhe yang yin gai ke yi.
0: Zhe yang là như vậy. Yin gai có lẽ. Ke yi là có thể.
1: Chung gao lai ke lu.
0: Chung gao lai ke lu. Chung gao là vượt lên cao, đưa lên cao ha. Ở đây là tăng cái tỷ lệ lên cao. Lãi khơ lưu thì trong phần từ vựng mình cũng có nói rồi, đó là tỷ lệ khách đến mua hàng. Tỷ chuệ chơ giang yên cái khở dị chông cao lãi khơ lưu. Quả là làm như vậy thì có lẽ sẽ có thể tăng cái tỷ lệ khách đến lên cao hơn.
2: Bây giờ mình học câu cuối cùng.
1: Sử vai, dễ khi xong yếu huy chuyện lại sư chi huy khơ lưu.
2: Sử vai, dễ khi xong yếu huy chuyện lại sư chi hồi khờ lụy. Câu này có nghĩa là ngoài ra còn có thể tặng phiếu ưu đãi để kích thích tỷ lệ khách quay lại mua sắm.
1: Sử ngoài dễ khờ ý.
2: Sử ngoài tức là ngoài ra, dễ cũng khờ ý là có thể.
1: Sông yêu huy chuyện.
2: Sông là tặng ha. Yêu huy chuyện tức là phiếu ưu đãi.
1: Lại cư chi hồi khơ lưu.
2: Lại có nghĩa là để. Cư chi là kích thích. Hồi khơ lưu tức là tỷ lệ khách quay lại mua sắm.
0: Và bài học của hôm nay thì chúng ta đã học rất là nhiều từ thú vị và cũng hơi bị khó. Hy vọng là các bạn có thể áp dụng được trong cuộc sống hàng ngày của mình ha.
2: Rồi và các bạn thân mến, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nha.
1: Tí y, tí y.
0: Tí y, tí y, có nghĩa là đề nghị.
1: Chung cao, chung cao.
2: Chung cao, có nghĩa là vượt lên cao, đưa lên cao.
1: Lái khơ lưu, lái khơ lưu.
0: Lái khơ lưu, lái khơ lưu, tỷ lệ khách đến.
1: Yêu huy chuyện, yêu huy chuyện.
2: Yêu huy chuyện. Yêu huy chuyện tức là phiếu ưu đãi.
1: Cư chi. Cư chi.
0: Cư chi có nghĩa là kích thích.
1: Hồi khơ lưu. Hồi khơ lưu.
2: Hồi khơ lưu

0: 回客率 tức là cái tỷ lệ khách hàng quay lại mua sắm đó.
1: 各位有没有什么建议可以吸引更多客人？
2: câu này có nghĩa là quý vị có kiến nghị gì có thể thu hút thêm nhiều khách hàng hơn hay không?
1: 我提议举办四人同行，一人免费。
0: câu này có nghĩa là tôi đề nghị tổ chức bốn người cùng đi thì một người miễn phí.
1: 的确，这样应该可以冲高来客率。
2: câu này có nghĩa là quả là như vậy, có lẽ sẽ có thể tăng tỷ lệ khách đến lên cao hơn.
1: 此外，也可以送优惠券来刺激回客率。
0: câu này có nghĩa là ngoài ra còn có thể tặng phiếu ưu đãi để kích thích tỷ lệ khách quay lại mua sắm. Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
2: Bye bye.

0: chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt. Thưa các bạn, trong một số năm gần đây, thói quen uống một thìa dầu loại tốt ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng đang trở thành một trào lưu dưỡng sinh được nhiều người ưa chuộng. Và tại Đài Loan, có hai loại dầu tốt được ưa chuộng nhất để uống, đó là dầu hoa trà và dầu ô liu. Vậy thì trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về việc uống dầu hoa trà và dầu ô liu vào lúc sáng sớm có thực sự tốt cho sức khỏe hay không, dựa trên phân tích của chuyên gia dinh dưỡng và y học chức năng tiến sĩ Lưu Bắc Nhân. Vậy sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, theo trào lưu dưỡng sinh chăm sóc sức khỏe hiện nay, có người mỗi sáng đều uống một thìa dầu hoa trà, cũng có người lại trung thành với dầu ô liu nguyên chất ép lạnh. Dù lựa chọn khác nhau, nhưng họ lại cùng chung một thắc mắc, liệu thói quen này có thực sự giúp bảo vệ dạ dày ruột hay không? Thực ra, dưới góc nhìn của y học chức năng, hai loại dầu chất lượng cao này không chỉ đơn thuần là chất béo, mà còn giống như một dạng chất dinh dưỡng, dạng lỏng, có thể hỗ trợ phục hồi niêm mạc tiêu hóa và giảm viêm. Vậy à, hai loại dầu chất lượng cao nêu trên có thể chăm sóc hệ tiêu hóa của chúng ta như thế nào? Thì trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về dầu ô liu. Thì loại dầu ô liu chất lượng cao được dùng để uống phổ biến nhất đó là dầu ô liu nguyên chất ép lạnh lẳng da chu trả cán lản yếu, trong tiếng Anh gọi là extra virgin olive oil, là linh hồn của chế độ ăn Địa Trung Hải. Dầu ô liu nguyên chất ép lạnh nổi bật với khả năng hỗ trợ tiêu hóa và chống viêm. Nói về công dụng hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón của dầu ô liu nguyên chất ép lạnh, thì dầu ô liu giúp kích thích tiết mật, hỗ trợ phân giải thức ăn dạng chất béo, đồng thời làm mềm phân, rất hữu ích và được coi là một loại chất nhuận tràng đối với người hay bị táo bón. Thì thành phần oleocanthal, cán lản yếu xử chi chuyến trong dầu ô liu có tác dụng tương tự chất kháng viêm tự nhiên, giúp làm dịu tình trạng viêm mãn tính trong đường ruột. Một công dụng nữa của dầu ô liu nguyên chất ép lạnh là nuôi dưỡng hệ vi sinh. Các polyphenol tua phân lẩy trong dầu đóng vai trò như prebiotic, tức loại chất xơ nuôi các vi khuẩn thân thiện trong hệ tiêu hóa, nhờ đó góp phần cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài ra thì dầu ô liu còn có tác dụng giảm nguy cơ tử vong do sa sút trí tuệ. Thì theo một nghiên cứu được công bố tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ vào năm 2023 cũng cho thấy,

Đưa dầu ô liu vào chế độ ăn uống có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do sa sút trí tuệ và đồng thời có lợi cho sức khỏe não bộ. Thì nhóm nghiên cứu đã đánh giá chế độ ăn uống và hồ sơ tử vong của hơn 90.000 người tham gia tại Mỹ. Với thời gian kéo dài tới 30 năm, kết quả cho thấy những người mỗi ngày bổ sung khoảng nửa thìa canh dầu ô liu trong khẩu phần ăn có thể giảm 28% nguy cơ tử vong do sa sút trí tuệ. Đặc biệt, nếu thay thế một thìa cà phê bơ thực vật hoặc sốt mayonnaise bằng dầu ô liu thì nguy cơ này còn có thể giảm thêm nữa khoảng 8-14%. Dầu ô liu giàu axit béo và chất chống oxy hóa. Theo các nhà nghiên cứu cho rằng, hàm lượng axit béo không bão hòa đơn trong dầu ô liu có thể thúc đẩy quá trình hình thành tế bào thần kinh mới, từ đó góp phần hỗ trợ chức năng nhận thức. Ngoài ra, việc sử dụng dầu ô liu trong chế độ ăn cũng có thể gián tiếp cải thiện sức khỏe não bộ thông qua việc tăng cường sức khỏe tim mạch. Các bạn thân mến, và tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về loại dầu tốt thứ hai thường được sử dụng phổ biến tại Đài Loan để uống. Thì đó là dầu hoa trà, khủ trá yếu, được ví von là người bạn tốt đối với dạ dày của người phương Đông. Thì trước tiên chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem dầu hoa trà được sản xuất theo phương pháp như thế nào. Các bạn thân mến, dầu có liên quan đến chữ trà do Đài Loan sản xuất được chia thành hai loại chủ yếu mà người ta dễ bị nhầm lẫn và khó phân biệt bởi tên gọi tiếng Trung của nó na ná như nhau. Loại thứ nhất là dầu được ép từ cây hoa trà Camellia hay còn gọi là cây dầu trà yếu trá sụ hoặc cũng gọi là cây hoa sơn trà san trá hoa sụ. Cây hoa trà là loài cây chuyên được trồng để lấy hạt ép dầu. Thì loại dầu thứ nhất này làm từ hạt của cây hoa trà, trong tiếng Trung có tới 3 cách gọi khác nhau là khủ trá yếu, trá yếu hoặc san trá dừ yếu, tức dầu hoa trà hay dịch thẳng từ tiếng Trung là dầu trà đắng. Ở Nhật Bản, loại dầu này được gọi là dầu hoa trà tsubaki. Dầu hoa trà rất giàu axit béo không bão hòa đơn với hàm lượng tương đương dầu ô liu nên còn được ví như dầu ô liu của phương Đông. Còn loại thứ hai được chiết xuất từ hạt của cây trà là loại cây quen thuộc dùng để sản xuất lá trà thì loại này có tên gọi là dầu hạt trà trá dừ yếu. Thưa các bạn, thì dầu hoa trà chủ yếu được chiết xuất bằng hai phương pháp chính là ép lạnh và ép nóng. Đối với phương pháp ép lạnh, hạt trà được nghiền vỡ rồi ép trực tiếp bằng phương pháp ép thủy lực. Phương pháp này cho sản lượng dầu thấp hơn nhưng giữ được nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe hơn. Dầu có màu vàng óng, hương thơm nhẹ, giá thành thường cao hơn. Còn đối với phương pháp ép nóng thì hạt trà sẽ được rang chín trước, sau đó ép bằng máy ép trục vít. Phương pháp này cho sản lượng dầu cao hơn, dầu có màu nâu sẫm, hương thơm đậm hơn. Tuy nhiên do trải qua quá trình gia nhiệt nên các dưỡng chất bị hao hụt nhiều hơn. Vậy dầu hoa trà có những công dụng gì? Trong dân gian Đài Loan, dầu hoa trà khủ trá yếu là một loại dầu có vị rất đặc biệt. Phương pháp sản xuất thời kỳ đầu, mặc dù lưu giữ được mùi vị nguyên sơ và độ nguyên chất rất cao, nhưng vì vị đắng đặc trưng nên được gọi bằng cái tên gọi truyền thống là dầu trà đắng khủ trá yếu. Vì vậy lớp trẻ Đài Loan sau này không mấy mặn mà đối với loại dầu này bởi mùi vị của nó. Ở Đài Loan nó thường được dùng để xào nấu và nhất là trộn với mì để ăn. Nhưng về sau này, nhờ sự tiến bộ trong công nghệ ép dầu và xu hướng nâng cao chất lượng nguyên liệu, thì cuối cùng dầu hoa trà đã dần dần phá bỏ ấn tượng về vị đắng bấy lâu nay của nó. Đáng chú ý, trong dân gian Đài Loan, dầu hoa trà từ lâu đã được xem như một phương thuốc quý cho dạ dày và từ góc độ khoa học dinh dưỡng thì những công dụng của nó là có cơ sở căn cứ và gồm những công dụng cụ thể như sau. Công dụng thứ nhất là dầu hoa trà giúp ức chế vi khuẩn HP. Theo nghiên cứu phát hiện, các hoạt chất như saponin và polyphenol có trong dầu hoa trà có thể kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori là nguyên nhân phổ biến gây viêm loét dạ dày. Công dụng thứ hai là dầu hoa trà giúp tạo lớp bảo vệ niêm mạc. Khi uống lúc bụng đói, dầu như phủ một lớp màng mỏng lên thành dạ dày, giúp giảm sự kích thích của axit lên vùng niêm mạc bị tổn thương, từ đó làm dịu cảm giác khó chịu. Công dụng thứ ba là dầu hoa trà có độ ổn định cao. Thì với điểm bốc khói khá cao khoảng 240-250 độ C, ngoài ra, hàm lượng axit béo không bão hòa đơn omega-9 trong dầu hoa trà cũng tương đương dầu ô liu
nên khi gặp

0: Nhiệt độ cao, các axit béo và dưỡng chất có lợi ít bị biến đổi. Nhờ vậy, dầu hoa trà rất phù hợp với các món ăn châu Á như chiên, xào hoặc dùng để trộn mì, hải sản. Cũng chính vì vậy, dầu hoa trà không chỉ có thể uống trực tiếp mà còn rất an toàn khi dùng để nấu ăn, bởi nó không dễ bị oxy hóa khi đun nấu ở nhiệt độ cao. Công dụng thứ tư là chống viêm, chống oxy hóa. Thì dầu hạt trà chứa nhiều loại hoạt chất chống viêm như polyphenol, catechin cùng các vitamin A, nhóm B và E giúp cơ thể chống lại gốc tự do và giảm viêm. Công dụng thứ năm là giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch. Theo nghiên cứu phát hiện, nhờ dầu axit béo không bão hòa đơn omega 9, dầu hoa trà có thể giúp giảm tích tụ mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng loại dầu này chứa phytosterol, còn gọi là sterol thực vật, giúp hạn chế hấp thu cholesterol, từ đó hỗ trợ bảo vệ tim mạch. Thưa các bạn, thì mặc dù dầu hoa trà hoặc dầu ô liu nguyên chất ép lạnh có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như Hải Ly đã giới thiệu ở trên, nhưng muốn đạt được hiệu quả chăm sóc sức khỏe thực sự thì bất kể là bạn chọn uống loại dầu tốt nào để dưỡng sinh cũng vẫn cần nắm vững ba nguyên tắc then chốt sau đây. Thứ nhất là ưu tiên chất lượng. Thì hãy chọn loại dầu ép lạnh nguyên chất lẩn da chu trả. Về bao bì thì nên chọn loại được đựng trong chai thủy tinh sẫm màu, bởi ánh sáng và nhiệt độ có thể khiến dầu bị oxy hóa, tạo ra gốc tự do không có lợi cho sức khỏe. Nguyên tắc thứ hai là nên bắt đầu từ lượng nhỏ, thì ban đầu có thể thử uống khoảng 5ml, tức một thìa cà phê vào buổi sáng khi bụng đói. Nếu thấy cơ thể thích nghi tốt thì tăng dần lên tới 10ml. Với người có hệ thống tiêu hóa nhạy cảm, một lần uống quá nhiều có thể gây khó chịu hoặc tiêu chảy. Vì vậy nên để cơ thể thích nghi dần và điều chỉnh từ từ. Nguyên tắc thứ ba là kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh. Thì uống dầu chỉ là bổ sung mà không thể thay thế toàn bộ chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng. Nếu chúng ta vẫn duy trì thói quen xấu như ăn nhiều đồ ngọt tinh luyện, sử dụng rượu bia hay các loại thực phẩm có tính kích thích, thì dù có kiên trì uống dầu đi nữa, hiệu quả cải thiện đối với dạ dày và đường ruột cũng sẽ hạn chế. Ngoài ra cũng cần đặc biệt lưu ý đối với người đang gặp các vấn đề về đường ruột và dạ dày như bị xuất huyết dạ dày, viêm dạ dày ruột cấp hoặc tiêu chảy nặng, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng và hãy chờ đến khi cơ thể ổn định rồi mới bắt đầu lại thói quen này. Thưa các bạn, ngoài ra cũng có vài điều cần lưu ý khi sử dụng dầu hoa trà. Thì hiện chưa có nhiều nghiên cứu cụ thể về chống chỉ định của dầu hoa trà. Nhìn chung đây là loại dầu khá an toàn, nên nếu có nhu cầu sử dụng, mỗi ngày có thể dùng tối đa khoảng 30ml là hợp lý. Tuy nhiên, dù là chất béo tốt, nếu dùng quá nhiều vẫn có thể gây tăng cân và dẫn đến khó chịu đường tiêu hóa. Về bảo quản thì nên để dầu ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Nếu dầu có mùi hôi, điều đó cho thấy dầu đã bị biến chất, hàm lượng axit béo tự do tăng lên có thể gây hại cho sức khỏe thì nên bỏ đi, không sử dụng nữa. Các bạn thân mến, nói tóm lại, uống dầu hoa trà hay dầu ô liu vào buổi sáng có thể tốt cho hệ tiêu hóa nếu chúng ta sử dụng đúng cách và phù hợp với cơ địa cũng như thể trạng của bản thân. Nhưng các loại dầu dù có tốt đến mấy cũng không phải là thần dược, nên không thể thay thế việc điều trị trong trường hợp sức khỏe có vấn đề. Quan trọng nhất vẫn là chọn loại dầu chất lượng tốt, sử dụng với liều lượng hợp lý và kết hợp một chế độ ăn uống lành mạnh cân bằng dinh dưỡng. Như vậy mới thực sự phát huy được hiệu quả dưỡng sinh chăm sóc sức khỏe. Đề tài giới thiệu hôm nay của Hải Ly cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly chúc các bạn luôn thật vui khỏe. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại cũng trong chuyên mục này vào cùng giờ tuần sau nhé. Bye bye!
1: Chị ơi, em lo lắng quá. Từ sau khi kết thúc hợp đồng, em rất là muốn đổi chủ thuê mới, nhưng mà mãi em vẫn chưa tìm được. Em sợ là nếu hết thời gian chờ chuyển chủ mà em vẫn chưa tìm được công việc mới, em sẽ phải về nước mất thôi.
2: Em đừng lo lắng quá. Em cũng có thể đến nhờ trung tâm tuyển dụng trực tiếp để mà hỗ trợ. Em có thể điền đơn đăng ký và nộp cho trung tâm tuyển dụng trực tiếp để nhờ hỗ trợ tìm chủ thuê mới. Sau khi mà nhận được đơn đăng ký và thông tin của em thì họ sẽ gọi điện thoại để xin hẹn phỏng vấn.
1: Trung tâm này có ở xa không chị? Mình có thể đến đấy bằng cách nào ạ?
2: Mình có rất là nhiều cách để mà nộp đơn. Mình có thể đến quầy để mà nộp đơn trực tiếp. Còn nếu như mà em ngại là ở xa thì cũng có thể nộp qua đường bưu điện hoặc là qua fax. Hoặc là cũng có thể là lên website của họ để đăng ký và nộp đơn trực tuyến qua website.
1: Vậy khi phỏng vấn

0: ấn mình sẽ phải nói tiếng Hoa đúng không ạ? Em sợ là tiếng Hoa của em không được tốt lắm.
1: Cái này thì cũng không cần phải lo ha. Trung tâm của họ sẽ có cung cấp dịch vụ thông dịch. Nếu như cần thì họ sẽ có thể hỗ trợ cho mình.
0: Ôi thế thì tốt quá ạ.
2: Bộ Lao động Đài Loan đã thành lập Trung tâm Dịch vụ Liên hợp Tuyển dụng Trực tiếp, gọi tắt là Trung tâm Tuyển dụng Trực tiếp, có cung cấp các dịch vụ đa dạng từ tư vấn, đăng ký, quản lý, giới thiệu lao động đến hỗ trợ phiên dịch song ngữ, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và an tâm hơn khi làm thủ tục. Nếu cần hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng 1955 hoặc 0800 665 800. Thời gian phục vụ với các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần là từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều. Riêng ngày thứ bảy sẽ từ 8:30 sáng đến 12:30 trưa.

0: chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
1: Hello, Tú Kim và Hải Ly xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
2: Vâng, thưa các bạn, thì hôm nay Hải Ly và Tú Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với chị Hoàng Oanh, di dân mới người Việt Nam đầu tiên thi đỗ kỳ thi công chức và trở thành công chức viên chính thức của Sở Di dân. Tuy nhiên thì như chị Hoàng Oanh đã chia sẻ với chúng ta trong hai buổi phát trước là do vấn đề về sức khỏe nên chị đành phải tạm nghỉ công việc tại Sở Di dân một thời gian. Và tình cờ trong thời gian này thì chị lại tìm ra một lối rẽ khác trong sự nghiệp, đó là công việc làm giảng viên tiếng Việt tại trường đại học. Vậy thì chọn lựa cuối cùng của chị Hoàng Oanh là gì? Liệu có quay lại công việc mà nhiều người đều mơ ước hay không? Hay là đi theo cái đam mê dạy tiếng Việt của mình? Thì trong buổi phát hôm nay, Hải Ly và Tô Kim mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi với chị Hoàng Oanh nhé. Thì bây giờ chúng tôi xin được hoan nghênh chị Hoàng Oanh quay trở lại với chương trình hôm nay ạ.
3: Em xin chào chị Hải Ly và chị Tố Kim và chào các bạn thân mến.
2: Hoàng Anh ơi, thì trước khi Hoàng Oanh bật mí cho các bạn thính giả về cái sự chọn lựa cuối cùng của mình, thì nối tiếp cho cái phần cuối tuần trước chúng ta đang trò chuyện về một cái môn văn nghệ mà Hoàng Oanh đã nuôi dưỡng trong cái thời gian mà mình còn đang chần chừ đắn đo, đó là chơi đàn ạ. Thì Hoàng Oanh có thể chia sẻ về câu chuyện này được không ạ?
3: Trong cái thời gian mà mình ở nhà, mình may mắn là mình có một cái đam mê là mình thích đánh đàn, thích âm nhạc. Rồi cái thời gian này là dù rằng là mình ở nhà có nhiều khi buồn buồn, mình lấy cây đàn ra mình đàn chơi đó. Nhưng mà nói chứ cái câu chuyện mình ở nhà mình đàn đó, nó cũng là một cái hồi ức để cho mình như là nghĩ lại hồi xưa mình giống như là không có đủ điều kiện để đi học bài bản. Và mình cũng xin kể là cái cây đàn của mình á, là cũng có một cái câu chuyện là rất muốn chia sẻ với các bạn đó.
2: Hải Ly và Tố Kim cũng đã biết trước đây một thời gian là Hoàng Oanh lâu lâu có tự đờn một cái bản nào đó, nhưng mà xuất hiện tại một nơi mà mang tính chất là đi biểu diễn thì hình như là gần đây là thấy khá thường xuyên, và chúng tôi cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên. Và mình đang nghĩ là ủa, không biết là Hoàng Oanh học đàn từ khi nào mà sao lại có thể biểu diễn rất là tự nhiên, rất là nhuần nhuyễn như vậy. Thì Hoàng Oanh có thể chia sẻ về cái câu chuyện là tại sao mình lại chọn lựa cái cây đàn tam thập lục, cũng như là mình học trong bao nhiêu lâu mà bây giờ mình có thể biểu diễn rất là tự tin như thế?
3: Nói đúng là có thể nói là trong cái các loại đàn truyền thống đó là nó rất

0: là đặc biệt, là cái loại đàn này đó, cái dây của nó đó là hơn 100 dây lận đó. Từ hồi mình mới có 10 tuổi, mười mấy tuổi thôi, 12 tuổi thôi. Hồi xưa mình học có nửa buổi à. Rồi cái em thì đi tới gần chỗ nhà em đó, chỗ đó có một cái nhà chùa. Em đi tới đó em làm bài giờ. Tại vì còn nhỏ mà người ta cũng thích cho mình như là ngồi đó làm bài. Rồi cũng như là cũng thấy một số bạn như mình vậy đó, tức là cũng là bạn nhỏ đó, tới đó gia đình có điều kiện là cho các bạn đi học đàn. Có đàn tỳ bà nè, đàn tranh nè, có thổi sáo nè, rồi đủ các loại đàn đó, trong đó có đàn tam thập lục đó. Nhưng mà mình á, không biết làm sao mình lại thích cái cây đàn này, tại vì nó ngộ nghĩnh, thấy nó đặc biệt, nó độc đáo, vì thế nó quá trời dây đàn. Rồi cái mình cứ đứng đó nhìn người ta học thôi. Rồi cái ông thầy đó, ông thầy dạy nhạc nói là lấy cây sáo đi thổi đi vậy đó. Này khó lắm, đừng có học. Nhưng mà cái lúc đó nói đúng ra là khó hay dễ, cái là một phần nếu như mà là mình bắt đầu vào học á, là cái cây đàn này nó rất là đắt tiền so với cái thời điểm đó, mà bây giờ cũng như vậy nữa. Cho nên á, cái lúc đó mình học lén nha, chứ không phải là thực sự là đã được học đó. Mình cứ thấy người ta gõ gõ như vậy, mình rất là ham, rất là thích nha. Cái về mình lấy hai cây đũa ra, cái mình gõ trên bàn lóc cốc vậy đó. Vậy nhà đó ba mình nghe thấy chán tai quá, không biết gõ cái gì nữa đó vậy đó. Rồi cái mới thấy em như là thời gian rất dài, em như thấy là mình mỗi lần mình ở chùa đó thấy người ta gõ sao về mình cũng gõ lại như vậy thôi, mà cũng không có biết là có đúng hay không, thì đại khái thì nhớ học gì thì mình gõ lại. Cái ba mình thấy như vậy cũng thương con gái, cho nên á lúc đó thì ba hỏi thầy rồi đi tìm mua cái cây đàn cũ. Mà không biết là cái lúc đó cái cây đàn đó đã qua tay bao nhiêu người rồi, cũng không biết. Nhưng mà tới tay mình tới bây giờ đó là đã hơn 40 năm nay rồi.
1: Đó, cái đàn bữa hổm mà hoàng quanh đàn ở trên.
0: Cái cây đàn hổm bữa là cái cây đàn là bây giờ ở bên này. Tại ở nhà mình là có hai cây đàn. Bây giờ mình nói là cái cây đàn của ba đó, cái của hội môn đó. Đó, cái lúc đó thì cái cây đàn nó rất là cũ, nhưng mà cũng không có được học bài bản, cho nên gõ cũng không có được như là thích lắm. Đến lúc đó như vậy mà cũng không có bao lâu sau đó, rất là trẻ là mình đã đi lấy chồng rồi mà, sang đây có mấy bộ đồ à, với lại xách theo cây đàn qua đó, không có ai biết tới cái cây đàn này nữa. Rồi cái từ ngày sang Đài Loan cứ để một góc trong phòng vậy đó. Rồi coi như là không có cái gì quý giá bằng cái cây đàn này nữa. Mà nói mình phải cũng chia sẻ một chút là cái giá trị của cái cây đàn này lúc đó đó, mà mình tính theo một chỉ vàng đó. Rồi cây sách sang đây, rồi cây cho nó nằm im ở đó tới mấy chục năm sau. Mình sang đây là năm 1996. Năm 2005 á, là cái lúc đó mình được cái cơ hội là mình gặp cái đội văn nghệ đó, là Chu Trung Thiên Tài Chỉ Duyệt Thoản. Cái lúc đó thì giống như là các bạn lao động sang đây làm việc đó, rồi các bạn thi, rồi có những cái bài thơ xuất sắc đó mình được đi đọc rồi đó. Rồi cái lúc đó mình tình cờ đó, mình có quen được cái cô giáo trong cái đội nhạc này. Rồi cái cô này đó đàn tập thập lục đó rất là hay. Cái mình gọi điện thoại cho cổ nói là cô có dạy người lớn không, cái cổ nói là hiện giờ là không có dạy người lớn ở ngoài, chỉ là dạy các em học sinh ở cấp trường cấp 3 thôi. Cho nên á thì mình thêm một lần bị lỡ cái việc học đàn nữa. Hồi còn nhỏ là ông thầy không có dạy, rồi lần này mình lại một lần nữa hỏi cổ nói là không có dạy người lớn. Cho nên á lại một lần để lễ đó. Rồi cái tới năm 2018 là mình đi thi đậu bên cơ quan di dân và được đi đào tạo học trong cái trường đó, cái trung tâm đó. Có một số bạn đó biết nhạc cụ, biết cái đàn piano, rồi biết cái đàn mà cái gì đó khẩu cầm đó, Rồi cái

0: mình á, mình nghĩ à, mình biết cái đàn tam thập lục nè, nhưng mà cái âm thanh nó cũng, tức là nó không còn cái đúng cái nốt nhạc nữa rồi. Mình lại lật cái sổ điện thoại, mười mấy năm sau rồi nha, mình lật cái sổ điện thoại, mình lại gọi điện thoại hỏi cái cô này nữa, nói là cô bây giờ đó cô còn như là còn dạy không, cô có thể như là chỉnh lại cái âm thanh đàn cho em không, nói là cổ nói là cái đàn này đó là đàn gần như là gọi là đàn cổ rồi, tại vì là không còn ai chơi nữa, là tại vì cái đàn này là ở bên Việt Nam mình xách sang, cho nên bên này người ta không có gõ cái loại đàn này đó. Rồi cái em kể cho cổ nghe là tại vì mình yêu thích cái đàn này là từ lúc đó tới giờ cũng không có nguôi cái
1: niềm đam mê của
0: cái niềm đam mê này, cho nên á cổ nói nếu mà em thích đó là cô có một cái cây đàn của các bạn người ta nhường lại, em có thích thì em lấy về em tập luyện lại, rồi cái cổ cũng dạy một chút xíu chứ không phải là không có dạy, tại vì nó là cái đàn của Đài Loan, rồi cái mình cũng biết được cái nó nhạc ở đâu vậy thôi, vậy thôi, vậy cái vẫn để lại một lần nữa hai cây đàn ở nhà, cũng mình cứ nghĩ là để hôm nào đó là có rảnh thì mình lấy ra mình tập mình học. Từ ngày mình đi làm cái công việc chính thức của mình đó là không có cái cơ hội để làm cái gì khác nữa đó,
1: không
0: ngoài
1: còn thời gian
0: đó đó, chỉ là chăm chăm với công việc thôi đó. Kể cả ngày thứ bảy chủ nhật cũng có nhiều cái hoạt động ở ngoài và cũng phải như làm thêm chẳng hạn, thì cũng không có thời gian để sờ tới cây đàn. Cái từ cái ngày mà năm 2025 nè, đầu năm mà mình bắt đầu mình nghỉ ở nhà đó, mình mới nghĩ là bây giờ đó mình cứ suy nghĩ thật kỹ đi, nếu như mà sức khỏe giống như là khỏe lại tí đó, là mình đi làm, mà trong cái thời gian đi ở nhà đó thì mình làm gì, lấy đàn ra đàn đi, lấy sáo ra thổi đi, rồi có cái gì mình cứ như để nó trở lại cái thời thơ ấu của mình đi vậy đó. Cho nên á là mình có mua thêm một cây sáo điện tử nữa. Không, cái đó là chưa tập, nhưng mà mua thôi. Là ở nhà cứ tập cũng được 2-3 cây sáo đó bây giờ đó. Mình cũng có dịp cũng hỏi thêm các thầy các cô bên này dạy cái cách thổi và như cái cách đàn, nhưng cái này là dạy cách thôi, chứ còn cái bài hát của mình đó là mình tự mình lên YouTube nè, rồi cái mình nghe nhuần nhuyễn, nghe nhiều lần, rồi cái mình cứ theo cái âm thanh đó, rồi cái mình ghi ra cái nốt nhạc, ghi xong rồi cái mình phải đọc cho thật thuộc đó, thuộc xong rồi cái mình mới gõ lại cái phong cách gõ của mình. Cho nên là nó không phải giống như không ông thầy nào hết, mà cũng không có giống cái cô nào. Mình chỉ là gõ theo cái trí tưởng tượng của mình. Mình cảm thấy gõ như vậy thì mình thích nghe, chắc là người nghe cũng thích thôi, mình nghĩ vậy đó. Nói chứ âm nhạc đó nó là một cái ngôn ngữ không rào cản, rồi nó là một cái gì nó kết nối với lại cái người nghe, với lại cái người biểu diễn, nó có thể như là đi vào một cái tâm trạng đó, nó giống như là mình có thể làm một cái việc này. Mình nghĩ có khi nào không, có khi nào bây giờ á là cái thời buổi là AI rồi, cái thời buổi rất là hiện đại, cho nên mình nghĩ cái này cũng có thể là một cái tương lai, nếu như mà mình không có đi dạy hay là mình không có đi làm đó, mình có thể đi biểu diễn.
1: Như vậy là hồi nãy giờ cái câu hỏi của Hải Ly á, là quyết định như thế nào bây giờ có thêm một nghề nữa, thì Hoàng Oanh cho biết là bây giờ cái hướng Hoàng Oanh á, là bây giờ mình phải như thế nào khi mà lựa chọn cái công việc cho tương lai của mình.
0: Nói chứ mình cũng tùy theo ông bà sắp đặt mình ngồi đâu rồi mình ngồi đó vậy đó. Cũng có thể là trong cái thời gian từ đây tới đó là mình nhiều show diễn nó bắt đầu ra biểu diễn cái suốt rồi không có quay về cái vị trí làm việc của mình có hỗn chừng nữa.
1: Thì hy vọng rằng cho dù mai đây Hoàng Oanh có chọn con đường sự nghiệp của mình bằng là trở về cái vị trí cũ hay là dạy học, thì Hoàng Văn vẫn có thể sống một

0: cách rất là vui vẻ và có nhiều sức khỏe để có thể cống hiến cho mọi người nhiều hơn nữa.
1: À, xin cảm ơn chị Tố Kim và chị Hải Ly cũng cho mình có một cái cơ hội là tới đây có thể là trò chuyện với các bạn. Câu chuyện của mình đã xảy ra từ trước tới giờ, mình mong rằng là về sau mình có cơ hội mình kể tiếp.
2: Hy vọng rằng mọi người đều có thể giống như Hoàng Oanh, luôn luôn dũng cảm và kiên trì theo đuổi cái ước mơ của mình, cũng như là biết gác lại khi mà một cái công việc mà mình làm nó có những cái điều mà mình cảm thấy nó còn băn khoăn hay là có mệt mỏi gì đó. Và xin chúc cho Hoàng Anh cũng như là các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống của mình ạ.
1: Cảm ơn Hà chị và cảm ơn các bạn đã theo dõi.
0: Vâng, và trong một ngày hôm nay chúng tôi cũng xin được tạm dừng đây thôi. Cảm ơn Hoàng Oanh và cảm ơn mọi người đã theo dõi, đã đón nghe. Thân chào tạm biệt. Bye bye.
2: Bye bye.
1: Bye bye.

0: chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đảo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
2: Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Vừa qua thì Tố Kim đã có dịp giới thiệu các bạn về truyền thuyết của cây rừng đẹp Đài Loan. Cây rừng đẹp là một vật báo mà thiên nhiên ban tặng cho Đài Loan, và những người dân tộc nguyên trú của Đài Loan đã tận dụng cây rừng đẹp trong cuộc sống của mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu mối liên hệ giữa cây rừng đẹp và người dân tộc nguyên trú Đài Loan nha.

Như Tố Kim đã từng giới thiệu các bạn, cây rừng đẹp á, là một loại cây được người dân tộc nguyên trú Đài Loan tận dụng tối đa trong cuộc sống của mình. Họ dùng cây rừng đẹp từ gốc đến ngọn để làm thức ăn, nè, làm thuốc, làm những chiếc hộp đựng đồ và chế xuất thành tinh dầu, v.v. và v.v. Cây rừng đẹp còn dẫn đường cho người con dân tộc nguyên trú trở về cố hương của mình lập nghiệp. Và trường hợp này là cô Buna, người dân tộc Bunun, và các thành viên của xưởng Ga Na Huy đã lần theo dấu vết của cây rừng đẹp trở về quê hương, tìm lại cội nguồn văn hóa của mình, mở ra con đường trở về quê lập nghiệp cho thế hệ trẻ. Cô Bunun từng rời xa gia đình lên miền Bắc Đài Loan để sinh sống nhiều năm. Trong thời gian ở Đài Bắc thì cô làm trong giới thời trang. Sau đó, vì để chăm sóc cha của mình, cô đã trở về Hải Đoan, huyện Đài Đông, quê hương của cô. Tại đây thì cô đã gắn bó sâu sắc với nghề thủ công truyền thống, trong đó có nghề đan lát từ rừng đẹp, và nghề này chính là niềm đam mê của cô. Rồi có một lần trên đường lên núi cùng những người anh em trong bộ tộc, cô ngạc nhiên khi phát hiện ngay cả người dân tộc mình cũng nhầm lẫn với cây rừng đẹp và cây gừng. Cô cho biết là cây rừng đẹp có mối liên hệ mật thiết với cuộc sống, phong tục tập quán và văn hóa truyền thống của bộ lạc. Nhưng mà nếu ngay cả người bản địa cũng không thể phân biệt được chúng, thì làm sao chúng ta có thể nhận diện được văn hóa của chính mình? Hơn nữa, cô nhận thấy ở Đài Đông có rất là nhiều người thợ đang lát rừng đẹp. Cô quyết định mở một hướng đi mới, tập trung vào việc quảng bá văn hóa và giáo dục về rừng đẹp. Và như vậy, bắt đầu từ năm 2002, cô bắt đầu thu thập nhiều giống rừng khác nhau trên khắp Đài Loan. Rồi cô miệt mài luyện tập kỹ thuật đan bệnh với những cây rừng mà cô dễ dàng tìm thấy ở ven đường. Cho đến năm 2010, cô thành lập công viên sinh thái rừng đẹp Malinagan. Công viên này ở ngay xã Hải Đoan, Đài Đông. Thì ở bên trong công viên, cô trồng những cây rừng mà cô đã sưu tầm được trong nhiều năm qua. Mỗi khi có người đến thăm công viên,

viên thì cô Buna và ông Tạ Kiến Phi, một đối tác lâu năm của cô, thay phiên nhau giới thiệu lai lịch của từng cây riêng, nói cho mọi người biết là chúng được mang về từ đâu. Đa số thì chúng ta thấy tất cả các loại riêng đều giống nhau, chúng đều có màu xanh, hình dáng giống như là cặp sinh đôi. Và để cho mọi người phân biệt được các loại riêng thì cô Buna đã cho mọi người trực tiếp cảm nhận kết cấu của mặt trên và mặt dưới của lá. Có một số mặt dưới của lá có kết cấu mềm mịn như nhung, trong khi những lá khác lại dày và nặng. Cô nói với mọi người là hãy quan sát kỹ xem lá là lá rộng hay lá hẹp. Cô chia sẻ, cây riêng Nhật Bản có lá ngắn nhỏ. Cây riêng đến từ đảo Lan Dữ và lục đảo không chỉ có gân lá dạng lưới mà còn có cả gân song song dùng để giữ trữ nước. Tại vì ở lục đảo và đảo Lan Dữ thì trời nắng nóng nhiều cho nên cây riêng nó phải có kết cấu lá như vậy để mà giữ trữ nước. Rồi khi mà chúng ta vào lá và ngửi hương thơm của chúng thì mỗi loại sẽ có mùi hương đặc trưng riêng. Khi giới thiệu đến cây riêng Alison thì cô cho biết là mọi người hãy vào lá và ngửi nha. Tuy nhiên chúng ta phải có tâm lý chuẩn bị tại vì mùi lá này hơi khó ngửi. Nó sẽ sọc vào mũi của bạn khiến bạn phải chau mày đó. Đối các bạn, mùi lá riêng của Alison có mùi gì mà khiến mọi người phải chau mày? Đúng vậy, đó là mùi vớ dơ. Thì như Tố Kim cũng đã từng giới thiệu các bạn là giới học giả đã công bố danh sách 18 giống riêng ở Đài Loan. Nhưng mà riêng trong công viên của cô Buna đã được đánh đến số 31. Cô giải thích là giới học thuật cần ít nhất là 4 năm để đặt tên cho một giống cây. Nhưng mà tôi đã sưu tầm cây riêng trong nhiều năm, quan sát hình dáng, cụm hoa, hình dạng lá và độ đậm nhạt của màu lá thì tôi biết ngay chúng không cùng giống. Tên khoa học là một trong những phương tiện giao tiếp. Nhưng trong công viên của cô, những cây riêng chưa được đặt tên thì sẽ được đặt cho những biệt danh theo hình dạng, đặc điểm của nó. Chẳng hạn như là riêng ngón tay cái vì có hoa chỉ to bằng ngón tay cái, riêng đồng xu, vân vân. Đến chỗ tôi thì các bạn sẽ tìm thấy nhiều kiến thức mà các bạn không thể nào tìm thấy ở trên Google. Năm 2017, cô Buna tổ chức triển lãm cá nhân mang tên Buna Siru dùng riêng đẹp dệt nên con đường trở về nhà. Đơn vị đồng tổ chức đã mượn một hiện vật từ Bảo tàng Quốc gia Đài Loan, đó là một chiếc chiếu lá riêng của bộ tộc Buna có tuổi đời ít nhất 100 năm. Khi mà nhìn thấy chiếc chiếu, cô Buna giật bắn cả người. Vật trưng bày được ghi tên bà cố của cô và kỹ thuật dệt chiếu là kỹ thuật độc nhất vô nhị của gia tộc cô. Cô cho biết, trong bộ tộc Buna, mỗi gia đình đều có kỹ thuật dệt riêng biệt. Điều này có thể khó hiểu đối với người ngoài. Nó hơi giống với khái niệm, ký hiệu của gia tộc. Chiếc chiếu lá riêng khoảng 200 năm tuổi này được lưu giữ trong bộ sưu tập của bảo tàng. Rồi tương ngộ với cô Buna. Cô Buna cho biết, từ khoảnh khắc đó tôi tự nhủ rằng đây là định mệnh. Vì tôi được chọn nên tôi sẽ làm tốt công việc này. Không hài lòng với kỹ thuật đan lát riêng truyền thống đơn giản, nên cô Buna dành hết tâm huyết để nghiên cứu và hoàn thiện nghề nghiệp của mình. Cô lấy ra sản phẩm đan lát đang làm dở. Lớp trong cùng là một chiếc giỏ được đan từ bẻ lá truyền thống, trong khi lớp ngoài được trang trí bằng họa tiết dạng lưới làm từ sợi riêng xe lại. Sợi chỉ được xe từ cây riêng thô cứng, cho thấy sản phẩm được làm từ bàn tay của người thợ thủ công lành nghề. Cô cho biết cô bắt đầu luyện tập với dây gai vàng và mất 6 năm để hoàn thành tác phẩm bằng cây riêng đầu tiên. Cô cũng không hề giấu giếm cho biết đây là một màn trình diễn kỹ năng nhằm cho mọi người thấy cô hiểu rõ cây riêng như thế nào. Nhiều tác phẩm của cô đã được các bảo tàng nghệ thuật hiện đại trong và ngoài nước sưu tầm. Cô hy vọng sẽ nâng cao kỹ thuật đan lát riêng lên tầm sản phẩm thủ công mỹ nghệ để cho những cây riêng của cô được lưu truyền mãi mãi. Cô Buna không chỉ mong muốn truyền lại văn hóa đan lát riêng mà cô còn muốn di sản văn hóa phong phú của người Buna tiếp tục được truyền nói cho thế hệ mai sau. Cũng là đan lát từ cây riêng nhưng người Buna xử lý nguyên liệu công phu kỹ lưỡng chu đáo hơn. Các bộ tộc khác chỉ đơn giản là phơi khô bẻ lá riêng nhưng đối với trưởng lão người Buna thì bẻ lá phải được treo lên cho đến khi chúng mốc xuất hiện những đốm và mềm trở lại thì mới có thể mang đi đan lát. Sau khi cô Buna không ngừng kiểm chứng và so sánh, cô mới ngộ ra rằng công đoạn này được gọi là để yên cho mốc hóa. Vậy thì phải phơi khô bao lâu? Cô cho biết
đến khi

0: Cây rèn lên tiếng. Tôi xác nhận âm thanh của nó rồi mới thu gom và mang đi cất. Và để mọi người có thể trải nghiệm thì cô dùng tay lật dở từng cuộn bẻ lá. Có cuộn thì phát ra tiếng sột soạt giòn tan, có cuộn lại phát ra âm thanh nặng trịch và nghe như bị nén lại. Điều này cho thấy hơi ẩm bên trong sợi riềng chưa hoàn toàn bay hơi, còn phải đợi thêm. Bắt đầu từ hệ thống kiến thức Bonner của các trưởng lão, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm của mình, cô Bonner không ngừng đối chiếu và so sánh để điều chỉnh, hoàn thiện tri thức về cây riềng. Cô tự nhận mình sinh ra trong một thời đại may mắn, thừa hưởng tri thức của thế hệ cha ông trong suốt gần 3 thế hệ với hơn 100 năm kiến thức của người Bonner, cộng thêm nhiều năm miệt mài nghiên cứu thực địa và gắn bó với bộ lạc. Nền văn hóa của người Bonner tiếp nối nhau qua từng thế hệ đều được truyền lại và hội tụ nơi cô. Và như vậy, người phụ nữ Bonner đã lần theo dấu vết của cây riềng đẹp trở về quê hương, tìm lại cội nguồn văn hóa của mình, và cô đã thành công dệt nên một con đường trở về nhà từ cây riềng. Các bạn thân mến, chương mục hôm nay cũng sẽ được tạm dừng nơi đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe.
1: Ý sang 节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出。谢谢收听。
2: Chương trình vừa rồi được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do đài RT thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.